0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Сонце левом каре.